Før såg vi ferroen knapt i det fjerne. Der var dårlig med himmel og stjerne. Og hvitvasken dektes av store svarte fille. Der sto støtt noe nytt i avisa om snusk og sot og svektende priser.